0: je muzu araba.
1: Alo.
2: Ndabakeje.
3: Abandi. Ishuti n'abageni. Wifuza gukeza inshuti n'abageni.
2: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri ukeze inshuti n'abageni.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
3: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
2: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
4: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
4: Abaroma 12 umurongo wa 15.